Mwaramutse neza, nitwa John guturuka mu Rwanda, numva radio. Murakoze cyane.